0: Lanier, heavy material system.
1: Well, good afternoon, Iceland Lanier Victor, Sandra 360.
0: Iceland Lanier Victor, Montreal Sandra, bonjour.
2: Bonjour, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo,